0: ولی اللہ انصاری، اسما ناز انصاری اور سلما سلطان۔
1: یوتمال ودربھ مہاراشٹر سے سنتوش کھڑ سے اور ونود کھڑ سے۔
0: اور بھلائی چھتیس گڑھ سے مکیش کمار شرما جی کا۔ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد سندیش بھیجنے کے لیے۔ نویدن ہے اسی پرکار سے جڑے رہیے ہمارے امنگ کاریکرم سے۔ تو اب پرستوت ہے ہماری آپ کی سب کی جانی پہچانی شرنکھلا یہ بھی جانیے کی اگلی کڑی۔ تو ویملیش جی، کل ہم نے چرچا کی تھی جاپان کے چائے سماروہ کی،
1: جی
0: تو آج
1: آج اجیت جی جب چائے کی بات کل ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ بات کریں آج کافی کی۔ لیکن یاد رکھیے اس سپتاہ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی پرسدھ پیہ پرمپراؤں کی۔
0: جی ویملیش جی، ہم پرمپراؤں پر ہی بات کریں گے۔
1: جی
0: کل ہم نے جاپان کی بات کی تھی جو ایشیا مہادیش میں ہے، تو کیوں نہ آج چلیں ایک اور مہادیش افریقہ۔
1: لیکن بات تو ہم کافی کی کر رہے تھے نا۔
0: جی بالکل، آج ہم چرچا کریں گے افریقہ کے ایک دیش ایتھیوپیا کے کافی سماروہ کی۔
1: جی
0: اسے ایتھیوپین کافی فیسٹیول بھی کہتے ہیں۔
1: اجیت جی کافی کی کھوج بھی تو ایتھیوپیا میں ہی ہوئی تھی۔
0: بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو ایک کہاوت ہے نا، جو بولے سو کنڈا کھولے۔
1: جی
0: تو ذرا آپ ہی بتائیے شروتاؤں کو کہ کافی کی کھوج کیسے ہوئی تھی۔
1: جی بتاتی ہوں شروتاؤں، لگ بھگ نویں شتابدی کی بات ہے۔ ایک پرسدھ لوک کتھا کے انوسار ایتھیوپیا کے ایک گاؤں میں کچھ چرواہے پاس کی گھاٹی میں بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے۔ ان میں کلڑی نام کا ایک چرواہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ بکریاں غائب ہیں۔
0: تو کیا ہوا پھر؟
1: وہ انہیں ڈھونڈتا ہوا جب گھاٹی کے دوسرے چھور پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بکریاں ایک وشیش پودے کے لال پھلوں کو کھانے کے بعد بہت سکریہ ہو گئی ہیں۔ اجیت جی اب آپ آگے بتائیے نا۔
0: بتاتا ہوں۔ تو کیا ہوا شوتاؤ کہ چرواہے نے جب اس پھل کو چکھا نا تو اسے بھی تھوڑی تازگی اور سفورتی کا انوبھو ہوا۔
1: جی
0: وہ ان پھلوں کو اپنے دھارمک اگوؤں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس پھل کو بھون کر ایک پیے بنایا۔
1: جی
0: اور ایسا کہتے ہیں کہ اس پیے نے ان دھارمک اگوؤں کو راتری پرارتھنا کے سمے جگے رہنے میں تھوڑی مدد کی۔
1: جی
0: تو یہی پیے آگے چل کر کافی کے نام سے پرسدھ ہوا۔ ویسے اتہاسکار یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک لوک کتھا ہے،
1: لیکن یہ تتھیہ ہے کہ کافی کی کھوج ایتھوپیا میں ہی ہوئی تھی۔ تو شروتاؤ اب ہم چرچا کریں گے ایتھوپیا کے کافی سماروہ کی۔ اس سماروہ کو استھانیہ بھاشا امہارک میں بنا کہا جاتا ہے۔ جاپان کی طرح ہی یہ ماتر کافی پینے کی ہی پرکریا نہیں ہے، لیکن یہ سمان مترتا اور سامودائک جڑاؤ کا پرتیک ہے۔
0: تو اب جانتے ہیں شروتاؤں کہ یہ سماروہ ہوتا کیسے۔ سماروہ شروع ہونے سے پہلے کمرے یا آنگن میں تازی گھاس اور پٹیاں بچھائی جاتی
1: جی
0: ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے بملیش؟
1: سگندھت دھوپ جلائی جاتی ہے۔ اتھیتیوں کے آنے کے بعد کچی کافی بینز کو کوئلے کی آنچ پر دھیرے دھیرے بھونا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو اتھیتیوں کو اور ادھک آکرشت کرے۔
0: واہ واہ جی،
1: کافی بینز کی خوشبو کو پھیلانا سواگت اور سمان کا سنکیت مانا جاتا ہے۔
0: اور پھر ایسا ہوتا ہے شروتاؤں کی بھنی ہوئی بینز کو پرمپراگت لکڑی کی اوکھلی میں پیسا جاتا ہے
1: جی،
0: اور انہیں مٹی کے برتن میں ابالا جاتا ہے۔ اس وشیش مٹی کے برتن کو زیوینا کہتے ہیں
1: جی۔
0: پھر کافی پروسی جاتی ہے۔
1: خاص بات یہ ہے کہ کافی تین چرنوں میں پروسی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سب سے ادھک گاڑی کافی پروسی جاتی ہے، جسے خاموشی سے پیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیالہ دیا جاتا ہے
0: جو تھوڑی ہلکی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ اب بات چیت کی جا سکتی ہے
1: جی۔
0: اس دوران لوگ بات چیت کرتے ہیں، رشتے طے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ ٹوٹے ہوئے سمبندھ بھی جڑ جاتے ہیں۔
1: اور انت میں تیسرا پیالہ دیا جاتا ہے جو آشیش اور شانتی کا پرتیک مانا جاتا ہے۔ بنا تیسرا پیالہ پیے اٹھنا اششٹتا مانی جاتی ہے۔ اور ہاں، یہ سماروہ ایک سے دو گھنٹے تک چلتا ہے۔ اس دوران بھنے ہوئے چنے یا پارمپرک ہلکے ناشتے بھی دیے جاتے ہیں۔
0: تو شروتاؤ، ایتھیوپیا میں کافی سماروہ میں کسی کو آمنترت کرنا مترتا اور سمان کا چنہ مانا جاتا ہے۔ ایتھیوپیا کے کافی سماروہ میں دیش ودیش سے بھی لوگ آتے ہیں اور ایتھیوپیائی سنسکرتی کی بھاونا کو سمجھتے ہیں۔ اور ہاں، راشٹر ادھیکشوں کا سواگت کافی سے کرنا ایتھیوپیا کی پرمپرا ہے۔
1: جی ہاں شروتاؤ، تو کیسی لگی ایتھیوپیا کی شاندار کافی سماروہ کی پرمپرا، ضرور بتائیے گا۔
0: اور اب آج کا پرشن سنیے آج کی ہی جانکاری سے۔ تو ہمارا پرشن ہے، ایتھیوپین کافی سماروہ میں کافی کتنی بار پروسی جاتی ہے؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے،
1: ایتھیوپین کافی سماروہ میں کافی کتنی بار پروسی جاتی ہے؟
0: اور بھیج دیجیے اپنا اتر ہمارے آئی وی آر ایس نمبر 8800440559 پر۔ اور ہاں،
1: آپ اپنے سندیش اور پرشنوں کے اتر ہماری ای میل پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ای میل کا پتہ ہے audio@cit.nic.in۔ انسٹا، فیس بک، ایکس اور لنکڈ ان پر بھی آپ سی آئی ٹی این سی آئی ٹی کو فالو کر سکتے ہیں۔
0: تو شروتاؤ، چلیے اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم۔ تو ہمارا پہلا کاریکرم ہے بھارت تو ہے ہم کو پیارا۔
1: یہ کاریکرم گیت سنگیت پراروپ میں پرستوت کیا گیا ہے، جس میں بھارت بھومی کا گریمامے الیکھ ملتا ہے۔ कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर